0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, Byggmakker.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Kaffebønna hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader I dag.

Ja, så var det tilbake igjen I hamsterhjulet da. Det her var Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om at gulrota plutselig har blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller og Baby Doll. This

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du er velkommen innom. Mellom 12 og 14 er det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 er det språkkafé. Kom og lær eller kom og del. Gratis kaffe og te også her. Hver dag er galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling er 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Stadsbygg i Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning i huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. september.

0: skolene i gangen, og de jo i barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og presseansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukerne, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon, etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtten vi med stilt på, som har flyttet ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.
2: Reporter var Hege Hagaløkken.
3: Jeg

0: Sju personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetune lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetune. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapsa med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her. Og så får vi en jobb I ettertid med å finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldinga, og det ble trippelvarslet hos oss 14.21. Meldinga inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen så har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var råten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock- og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
1: Ja, nå har vi jo drevet på i 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og i styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det er... Det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk i styret og folk som publikum som gjør at vi driver med det her da.
0: En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Øysjøbekken i Alvdal i går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorcyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt i forbindelse med ulykken, men nå åpnet igjen. Njord Kapitalforvaltning satser i regionen og har etablert et eget kontor i Elverum. I morgen det offisiell åpning av det nye kontoret i tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og i Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte i Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det er fint for meg i småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her i området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser i området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lett skya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader i dag.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ed Sheeran og Justin Bieber sammen om I Don't Care. Vi tar en titt I politiloggen etter Stig Brenner og unge Ferrari. Her balkong.

Stig Brenner og unge Ferrari, det her var balkong. Så en titt I politiloggen. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående, og skadegraden den ukjent, meldte politiet I går. Flere smell kunne høres fra politihøyskolen I Kongsvinger I går kveld. Politiet opplyser at det skyldes øvingsaktivitet ved skolen. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien den åpnet igjen. Det begynte å brenne I en garasje I Nordahl Griegsgate på Hamar I natt. Meldingen kom ved kvart over to tida. Skadeomfanget det foreløpig ukjent I morgentimene. Og Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt mot Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta. Det lekker drivstoff fra bilen, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode.

0: Spennende. Det grunnet egentlig at vi har en ålreit kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
1: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
0: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting. Da. Men det veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
1: Men fortell litt mer om Njord kapitalforvaltning for de som ikke kjent med dere. Hovedkontoret på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med rett og slett?
0: Ja, vi driver jo med det store ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi spesialisert på sparing og investering. Da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge I forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye da.
1: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet I Grue Sparebank og I Nordea nå sist, før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
0: Den største forskjellen jo at man blir enda mer spissa I hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema, og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
1: Det bare du som blir sittende her, det ikke noe planer om noe...
0: Nei, I første omgang så blir det meg, og så har jeg 1-2 kollegaer som kommer kanskje en gang I måneden, og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager I uka kanskje. Men det hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
1: Hvor mange dere egentlig I Njord?
0: Nå vi totalt 15 stykker, ja. Så det et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå I disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det bra med kapital selv om det lite folk.
1: Men fortell litt om planene fremover her da. Det ikke bare kundemøter, skjønner jeg.
0: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
1: Og nå dere jo ordentlig I gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den rett rundt hjørnet.
0: Ja, det den. Så nå får vi snart litt over 50 personer, kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard i Løten stengt i retning Hamar i morgentimene etter at en lastebil kjørte i grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanken, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken i Alvdal i går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt i forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada i hendelsen som skjedde i forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson i Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr.no, og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader i dag.

Sam Fender og Rain Me In. God mandag, klokka viser litt over 7, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Om du må bo på hybel for å gå videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte I fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Paul Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Carl Getz.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 12 og 14 det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 det språkkafé. Kom og lær eller kom og del gratis kaffe og te også her. Hver dag galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillinga De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Statsbygg i Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning i huset Aukrust onsdag kl. 18 og henger frem til og med 13. september.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Marken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir i tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for vi, det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til Lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Marken Andersen i fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken.

About You Now, Sugar Babes, I endelig morgen. Datacenterselskapet Green Mountain gikk med 110 millioner kroner I underskudd før skatt I fjor. Det israelske eide selskapet omsatte for 990 millioner kroner I fjor. Green Mountain eier blant annet datacenteranlegget I innlandet, hvor TikTok har sine datacenter. Til tross for underskuddet så mener selskapet at etterspørselen etter datacenterkapasitet fortsetter å øke, og forventer videre vekst, det skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Avril Lavigne, det her Smile. You know

0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock- og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
1: Ja, nå har vi jo drevet på i 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og i styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det er... Det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her. Da.
0: En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Øysjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorcyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpnet igjen. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen så det offisiell åpning av det nye kontoret I tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader I dag.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hva på Stelsjevik, den fra deg?
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

på Corvettes Gaute Ormåsen som mimra om barndommen. Og Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Lionel Richie. Dette Dan

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Harald Sverja fra Kviktene tok sølv I herrer 60-klassen på langdistansen under midtnorsk mesterskap I orientering, det melder Arbeidets Rett. Mesterskapet ble arrangert av Byåsen IL, Orkanger IF og Børsa IL, med nær 400 deltakere på sprinten og over 400 på langdistansen. Flere lokale løpere markerte seg også med gode plasseringer, det skriver avisa videre. Trygg Lade fra Trondheim gikk videre I cupen etter å ha slått Tynset 3-0 på Nytvedt Moen I helga. Tynset sto lenge imot favorittene fra andre divisjon og skapte flere gode sjanser, blant annet ved brødrene Knut og Erling Kleppovangen, samt ved Kristoffer Engan. Men det var Magnus Volland som åpnet skåringsballet for gjestene etter snaue 30 minutter. Etter pause festet Trygg Lade grepet, og 5 minutter før slutt satte Even flott opp inn kampens siste mål. Dermed var det Trygg Lade som gikk videre til andre runde I cupen, det melder Tynsettingen. Tynset damelag I fotball tok en etterlengtet seier hjemme mot Vålerenga 2 på Nytremoen lørdag, det melder Tynsettingen. Etter en stillingskrig som så ut til å ende 0-0, sikret Eline Rød Færangen 3 poeng til Tynset på overtid. Seiersmålet kom etter et langt innkast fra Sanna Hektoen og en stuss fra Celine Arnemo Åsmull og en avgjørende avslutning av Færangen. Trener Inge Tannånese sier til Tynsetningen at laget ikke spilte på sitt beste, men at det var en enorm lettelse å få seiersmålet til slutt. Sportsnyheter, det tipser du oss om på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: blitt sånn at jeg nesten ikke lar meg overraske over bredda og kvaliteten på den årlige Tynset Jazzfestival. Med få dager igjen til festivalstart, for tiende gang leder Ellen Brekken, ja, så kan dere nok en gang friste med stor, stor bredde og tilsvarende høyt nivå.
1: Ja, vi synes vi har ganske fint program I år. Vi har jo 10-årsjubileum, som sagt, og da tenkte vi skulle slå litt skikkelig på stortromma. Så vi har invitert til en festkonsert med storband, for eksempel, med veldig mye lokale aktører med der. Og så har vi jo barnekonsert med Lars Eggen, som kanskje mest kjent som operastjerne fra Tyldalen. Og så har vi, skal vi ha Kjetil Bjørnstad og Anne-Lid Drecker I Tynsetkirka på søndag kveld, og på dagen på søndagen så det jazzgudstjeneste. Og så det jo da fredagen, ja. I krokvelden på Rambu skal vi få høre hele tre forskjellige band eller artister som har veldig ulik stemme. Vi har Symre som fra Telemark, stort talent, gitarist og låtskriver. Skal få med seg elever fra musikklinja på Nøgs og lage liv og røre. Så kommer Julie Nordpol Sagli, hun skal jo gjøre noe som egentlig ganske vanskelig, det nemlig å spille solokonsert med bare bass og vokal, og hun gjør jo da begge deler selv, det skikkelig multitasking på høyt nivå. Og så skal hun Ask Carol da, med Caroline Strømsobud fra Øma, avslutte det hele da, og løfte tak I Rambu. Og hun spiller jo I USA en dag og på tusen annen, så her det bare å møte opp når hun først der. At vi blir skikkelig tøft og skal løfte taket der, ja.
0: Ask Carol ikke de forbinder først og fremst med jazz, men de beveger seg kanskje litt over I et litt sånn drømmende landskap som kan ha et litt jazzpreg.
1: Ja, vi jo ganske røse på det jazzbegrepet. Så lenge det en solo inni der, så vi happy, og det tipper jeg det blir en mye heftig gitarsolo fra Caroline Strømsove der. Mm.
0: I 2021 ble dere hedret som årets jazzklubb I Norge. Men fotfestet deres, det blir jo fortsatt stadig sterkere, både som jazzklubb og som konsertarrangør.
1: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her, da.
0: Apropos publikum, hvordan det med publikums oppslutninger I år til jazzfestivalen? Det jo bare få dager igjen før den første festivaltonen glir over Nord-Østerdalen.
1: Stemmer, ja. Altså det går veldig bra med forhåndssalget, så jeg tror at hvis man skal få med seg for eksempel den festkonserten, så det litt lurt å være litt på ut og kjøpe billett. Så vi har trua på at det blir mye liv og røre på Tynsetbyen den helgen der. Så da kom ut og hør på og kjøp billett.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, det Rune igjen.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka 2. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved 5-tida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varslet at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lovebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader I dag.

Ella Langley, Choosing Texas I endelig morgen. God mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 denne her morgenen 24. august I dag. Gulrota har plutselig blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving. Mer om det snart, etter blant annet Katy Perry.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du er velkommen innom. Mellom 12 og 14 er det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 er det språkkafé. Kom og lær eller kom og del. Gratis kaffe og te også her. Hver dag er galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling er 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Statsbygg i Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning i huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. september.

0: skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også, så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrøtter eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Mm, absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trøst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulrota og trekker frem gulrota og knasker gulrota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt. Og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg. Så kanskje den har fristet litt ekstra. Og så har det vært veldig god vare i butikk også. Så det har vært spesielt de her buntgullrøttene vi med stilt på, som har flytt ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest. Og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gullrøt og påminne om at heltene også spiser gullrøt.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Hobestank og The Reason.

0: 7 personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetunet lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetunet. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapsa med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her. Og så får vi en jobb I ettertid og finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldingen, og det ble trippelvarslet hos oss, 14.21. Meldingen inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var rotten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister så vel som publikum fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock- og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
1: Ja, nå har vi jo drevet på i 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og i styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært det litt, det har vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det er... Ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her. Da.
0: En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Øvsjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorcyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpnet igjen. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen så det offisiell åpning av det nye kontoret I tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader I dag.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Right Price Tiles, kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Cherish, det var Cool and the Gang. Så en titt I politiloggen. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt imot Hamar etter at en lastebil kjørte I grøfta I morgentimene I dag. Det lekker drivstoff, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode. Det skilt omkjøring på stedet. En person omkom I en garasjebrand på Hamar natt til I dag. Personen ble hentet ut av røykdykkere, og livet stod ikke til å redde. Brannårsaken ukjent, og pårørende varslet. En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien åpnet igjen på stedet. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående. Skadegraden ukjent.

0: Njord Kapitalforvaltning, de satser nå I Elverum og åpner et nytt kontor I tredje etasje på Thon Senter, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det jo du som blir sittende her I Elverum. Du opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her I Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse I Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det jo veldig spennende. Det grunnet egentlig I at vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting. Da. Men det veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke kjent med dere. Hovedkontoret på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi spesialisert på sparing og investering. Da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge I forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet I Grue Sparebank og I Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen jo at man blir enda mer spissa I hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det bare du som blir sittende her, det ikke noen planer om noe...
1: Nei, I første omgang så blir det meg, og så har jeg 1-2 kollegaer som kommer kanskje en gang I måneden og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager I uka kanskje. Men det hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange dere egentlig I Njord?
1: Nå vi totalt 15 stykker, så det et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå I disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det bra med kapital selv om det lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her da. Det ikke bare kundemøter, skjønner jeg.
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå dere jo ordentlig I gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den rett rundt hjørnet.
1: Ja, det den. Så nå får vi snart litt over 50 personer, kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.
2: Nå blir det flommers her, altså.

0: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DiggDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DiggDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken er ukjent. Politiet sier til HA at det er en mann i 20-åra som er omkommet, og at de pårørende er varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 50-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada i hendelsen som skjedde i forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson i Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra Lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som er enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen i Innlandet fylkeskommune.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får lett skya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader i dag.

Hei deg, du har hørt Synnevo. God mandag, litt over ni nå. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Om du må bo på hybel for å gå på videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det en liten fisketur I Øsen Rein, her gitarkameratene.

0: alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 I dag, og du velkommen innom. Mellom 12 og 14 det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 det språkkafé. Kom og lær eller kom og del gratis kaffe og te også her. Hver dag galleriet på Gruva I Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling to, tre med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Statsbygg I Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning I huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. September.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skoler. Dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men erfaringsmessig så det jo, i fjor så det i hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene som Lånekassa. Det jo noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra, ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen i fylkeskommunen, og det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken her. Madonna tar oss videre musikalsk, det her Jump.

Kent og Madonna. Tolletaten har beslaglagt over 7 ganger så mye hasj langs grensa i år som i fjor. I kontrollområdet fra Eidskog til nordøst for Elverum så ble det beslaglagt 526 kilo hasj i første halvår mot 70 kilo i samme periode i fjor. Også kokainbeslagene har økt fra 17 til 31 kilo. Seksjonssjef Kjersti Bråten i Tolletaten beskriver økningen som voldsom, beskriver mittkongsinger.no. Du får lokale nyheter etter BB Rexa. Dette meant to be.

0: Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival til helga, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet tøyes vidt, og festivalen trekker artister så vel som publikum fra nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock- og opera-vibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
1: Ja, nå har vi jo drevet på i 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og i styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det er... Det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk i styret og folk som publikum som gjør at vi driver med det her. Da.
0: En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Øysjøbekken i Alvdal i går kveld. Føreren var alene på motorcykleren og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorcyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt i forbindelse med ulykken, men nå åpnet igjen. Njord Kapitalforvaltning satser i regionen og har etablert et eget kontor i Elverum. I morgen det offisiell åpning av det nye kontoret i tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og i Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte i Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg i småbarnslivet, og så er det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her i området, og så er det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser i området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær melder yr.no og nordlig eller skiftende bris. Temperaturer opp mot 18 grader i dag.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

David Bogen med en kjærlighetshistorie. Skal vi bli gamle sammen? Paul Erik kommer innom med lokalsporten etter Irene Cara. Det her Fame.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Harald Sverja fra Kviktene tok sølv I herrer 60-klassen på langdistansen under midtnorsk mesterskap I orientering, det melder Arbeidets Rett. Mesterskapet ble arrangert av Byåsen IL, Orkanger IF og Børsa IL, med nær 400 deltakere på sprinten og over 400 på langdistansen. Flere lokale løpere markerte seg også med gode plasseringer, det skriver avisa videre. Trygg Lade fra Trondheim gikk videre I køppen etter å ha slått Tynset 3-0 på Nytvedt Moen I helga. Tynset sto lenge imot favorittene fra andre divisjon og skapte flere gode sjanser, blant annet ved brødrene Knut og Erling Kleppovangen, samt ved Kristoffer Engan. Men det var Magnus Volland som åpnet skåringsballet for gjestene etter snaue 30 minutter. Etter pause festet Trygg Lade grepet, og fem minutter før slutt satte Even flott opp inn kampens siste mål. Dermed var det Trygg Lade som gikk videre til andre runde I cupen, det melder Tynsettingen. Tynset damelag I fotball tok en etterlengtet seier hjemme mot Vålerenga 2 på Nytremoen lørdag, det melder Tynsettingen. Etter en stillingskrig som så ut til å ende 0-0, sikret Eline Rød Færangen 3 poeng til Tynset på overtid. Seiersmålet kom etter et langt innkast fra Sanna Hektoen og en stuss fra Celine Arnemo Åsmull og en avgjørende avslutning av Færangen. Trener Inge Tannånese sier til Tynsetningen at laget ikke spilte på sitt beste, men at det var en enorm lettelse å få seiersmålet til slutt. Sportsnyheter det tipser du oss om på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Det er blitt sånn at jeg nesten ikke lar meg overraske over bredda og kvaliteten på den årlige Tynset Jazzfestival. Med få dager igjen til festivalstart, for tiende gang leder Ellen Brekken, ja, så kan dere nok en gang friste med stor, stor bredde og tilsvarende høyt nivå.
1: Ja, vi synes vi har et ganske fint program I år. Vi har jo 10-årsjubileum, som sagt, og da tenkte vi skulle slå litt skikkelig på stortrommet. Så vi har invitert til en festkonsert med storband, for eksempel, med veldig mye lokale aktører med der. Og så har vi jo barnekonsert med Lars Eggen, som kanskje mest kjent som operastjerne fra Tylldalen. Og så skal vi ha Kjetil Bjørnstad og Andy Drekker I Tynsetkirka på søndag kveld, og på dagen på søndagen så det jazzgudstjeneste. Og så det jo da fredagen, ja. Og I krokvelden på Rambu skal vi få høre hele tre forskjellige band eller artister som har veldig ulik stemme. Vi har Symre som fra Telemark, stort talent, gitarist og låtskriver. Skal få med seg elever fra musikklinja på Nøgs og lage liv og røre. Så kommer Julie Nordpål Sagli og skal jo gjøre noe som egentlig ganske vanskelig. Det nemlig å spille solokonsert med bare bass og vokal. Og hun gjør jo da begge deler selv. Det skikkelig multitasking på høyt nivå. Og så skal Ask Carol da, med Caroline Strømsobud fra Øma avslutte det hele da, og løfte tak I Rambu. Og hun spiller jo I USA en dag og på tusen annen, så her det bare å møte opp når hun først her. At vi blir skikkelig tøft og skal løfte taket der. Ja.
0: Ask Carol ikke de forbinder først og fremst med jazz, men de beveger seg kanskje litt over I et litt sånn drømmende landskap som kan ha et litt jazzpregg.
1: Ja, vi jo ganske røse på det jazzbegrepet. Så lenge det en solo inni der, så vi happy, og det tipper jeg det blir en mye heftig gitarsolo fra Caroline Strømsoven der. Mm.
0: I 2021 ble dere hedret som årets jazzklubb I Norge. Men fotfeste dere, det blir jo fortsatt stadig sterkere, både som jazzklubb og som konsertarrangør.
1: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi

konserten, så det litt lurt å være litt på ut og kjøpe billett. Så vi har trua på at det blir mye liv og røre på Tynsetbyen den helgen der. Så da kom ut og hør på og kjøp billett.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims, ingen
2: ko. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36 på.

I morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres du igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut, nyheter, klokka 10.

0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune.

Slå hjertet slå ifra Chris Holsten, og det var først ute denne formiddagstimen. God mandag, velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og håper du har hatt en fin helg og en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig, og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Masse god musikk på vei, både fra James Blunt, Miley Cyrus og Mr. Big.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joachim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Flash, det ser godt ut.

Great Expectation fra Siena Spiro på din lokale radio her I Innlandet denne mandags formiddagen hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og her spilloppmaker mellom bakketopp og fjord.

fin låt fra britiske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og spilloppmaker fikk du før det mellom Bakketopp og Fjord. Jeg har Los Lobos klar med La Bamba, det sommerlige toner etter danske Sabia. Her Angel. It's

0: litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, I møte med ekstremvær, I møte med livet.

TLC. Dette amerikanske bandet som solgte 85 millioner plater på sin storhetstid fortsatt en bestselgende amerikanske jentegruppa. Var på Norges besøk og spilte på piknik I parken I Oslo den 11. juni I år. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 etter Take On Me. Det norsk pophistorie det.

0: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at Flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 50-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra Lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.

Vi godt I gang med en ny time. Det var Ruben som åpnet den med sin Burn Down This Room. Og klokka, den har blitt 8 minutter over 11. Og du har fått med deg ferske nyheter. På toppen av Spotify-lista, topp 50, nesten på toppen, på den andre plass, der ligger Bjørn Eidsvåg og Zimmermann I en fantastisk duett. I takt med deg heter den. Zimmermann, han kommer snart med riper I lakken til oss etter Mark Anthony.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Zimmermann, som har gjort det veldig bra, nå også lansert ny låt med Bjørn Eidsvåg, lansert på fredag og allerede gjort det kjempebra her på egenhånd med Riper I Lakken. Du hørte han på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Om ikke lenge så venter Hellbillies, Maxi Priest og Ariana Grande på oss, og Lissi, hun godt I gang. Her When I'm Alone. God mandag.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama, de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder, så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023, da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer, faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36 på.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Harald Sverja fra Kviktene tok sølv I herrer 60-klassen på langdistansen under midtnorsk mesterskap I orientering, det melder Arbeidets Rett. Mesterskapet ble arrangert av Byåsen IL, Orkanger IF og Børsa IL, med nær 400 deltakere på sprinten og over 400 på langdistansen. Flere lokale løpere markerte seg også med gode plasseringer, det skriver avisa videre. Trygg Lade fra Trondheim gikk videre I cupen etter å ha slått Tynset 3-0 på Nytvedt Moen I helga. Tynset sto lenge imot favorittene fra andre divisjon og skapte flere gode sjanser, blant annet ved brødrene Knut og Erling Kleppo Vangen, samt ved Kristoffer Engan. Men det var Magnus Volland som åpnet skåringsballet for gjestene etter snaue 30 minutter. Etter pause festet Trygg Lade grepet, og fem minutter før slutt satte Even flott opp inn kampens siste mål. Dermed var det Trygg Lade som gikk videre til andre runde I cupen, det melder Tynsettingen. Tynset damelag I fotball tok en etterlengtet seier hjemme mot Vålerenga 2 på Nytremoen lørdag, det melder Tynsettingen. Etter en stillingskrig som så ut til å ende 0-0, sikret Eline Rød Færangen 3 poeng til Tynset på overtid. Seiersmålet kom etter et langt innkast fra Sanna Hektoen og en stuss fra Celine Arnemo Åsmull og en avgjørende avslutning av Færangen. Trener Inge Tannånese sier til Tynsetningen at laget ikke spilte på sitt beste, men at det var en enorm lettelse å få seiersmålet til slutt. Sportsnyheter det tipser du oss om på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: dag.
1: Sweat fra Inner Circle, hvor klokka snart 12. Det nyheter på vei etter Spice Girls om noen få minutter.

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.

Det var Tobias Sten sammen med Synne Vo. Ingen her er deg fikk du på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag, god mandag. Klokka den har passert 12 på vei mot 10 over 12. Det blir Katy Perry og Skip Marley om ikke lenger. Train to the Rhythm. Craig David og Sting også med Rise and Fall. Etter Morten Abel husker du The Birmingham Hope.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limrik.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joachim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den altså 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så via han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling, du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei. My name is

Kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Party-type ting fra Emma Steinbakken. God mandag. Du hørte henne her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Nå det snart Violet Road, Trond Svensen kommer med Tuxedo også, men det først Marie Kloppbakken og Vinny. Her Pusterom.
1: Når jeg ser at denne alt jeg så I dine øyne, så rart at jeg har glemt, det starten på slutten?

Ron Svensson sammen med Tuxedo, The Loneliest Road, hørte du her denne mandags ettermiddagen. Vi skal tilbake til 90-tallet. Det var jo tiåret for ganske mange, på samme måte som mange hadde sitt 80-tall. Hathaway, han hadde en stor låt, han. What is love? What is love?

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

faktisk med, ja. All About The Money på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett. Det blir nyheter og vær. Etter Simple Minds.

0: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge. Det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Låvebrua som kollapset I forbindelse med bryllupsfotografering på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen. Nå ber styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.

ifra Terry Swims på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett, og du har fått litt nyheter. De tilbake gjennom en liten time, men nå skal det snart dreie seg om både O'Blonde og Shawn Mendes, Ciara med Justin Timberlake også, men aller først en låt som var med I Melodi Grand Prix I det herrens år 1989. Hvem som vant Melodi Grand Prix dette året, det det ingen som husker, tror jeg. Det var ikke Jahn Teigen, selv om det var det alle ville, og låta den husker alle. For her optimist.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
2: til overs. IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder...
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

står 24. august I kalenderen I dag. Vi kan si at sommeren nærmer seg slutten, selv om det var pent vær I går. Det synes jeg var veldig fint. Hot Air Balloon, When the Summer's Over, av Blond her på din lokal radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og her Shawn Mendes.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023 da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Harald Sverja fra Kviktene tok sølv I herrer 60-klassen på langdistansen under midtnorsk mesterskap I orientering, det melder Arbeidets Rett. Mesterskapet ble arrangert av Biosen IL, Orkanger IF og Børsa IL, med nær 400 deltakere på sprinten og over 400 på langdistansen. Flere lokale løpere markerte seg også med gode plasseringer, det skriver avisa videre. Trygg Lade fra Trondheim gikk videre I cupen etter å ha slått Tynset 3-0 på Nytvedt Moen I helga. Tynset sto lenge imot favorittene fra andre divisjon og skapte flere gode sjanser, blant annet ved brødrene Knut og Erling Kleppovangen, samt ved Kristoffer Engan. Men det var Magnus Volland som åpnet skåringsballet for gjestene etter snaue 30 minutter. Etter pause festet Trygg Lade grepet, og fem minutter før slutt satte Even flott opp inn kampens siste mål. Dermed var det Trygg Lade som gikk videre til andre runde I cupen, det melder Tynsetingen. Tynset damelag I fotball tok en etterlengtet seier hjemme mot Vålerenga 2 på Nytremoen lørdag, det melder Tynsetingen. Etter en stillingskrig som så ut til å ende 0-0, sikret Eline Rød Færangen 3 poeng til Tynset på overtid. Seiersmålet kom etter et langt innkast fra Sanna Hektoen og en stuss fra Celine Arnemo Åsmull og en avgjørende avslutning av Færangen. Trener Inge Tannånese sier til Tynsetningen at laget ikke spilte på sitt beste, men at det var en enorm lettelse å få seiersmålet til slutt. Sportsnyheter det tipser vi oss om på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

German Stewart og We Don't Have To Take Our Clothes Off her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Ha en fortsatt fin mandag.

0: Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over 1 år og 8 måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner. Anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det ventet en 3-4-5 grader varmere vær i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Jame Miller heter artisten bak låta Baby Doll, god mandags ettermiddag.
1: Vel overstått helg, vi klare for en ny sensommeruke. Her fra ettermiddagsstudio så byr vi på god mandagsunderholdning. Uka sånn I korte trekk, det kommer til å bli varmt, fint sensommervær fram til og med torsdag, og så ser helgen litt sånn grå og våt ut forløpig, men... Dette kan jo snu, det lenge til fredag enda.
0: Ja, ja, ja, og det I hvert fall shorts og t-shirt noen dager til.
1: Det kan bli godt over 20 grader flere steder I lavlandet nå de nærmeste dagene, og det liker vi.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Redningsguiden.
1: Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 12 og 14 det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 det språkkafé. Kom og lær eller kom og del gratis kaffe og te også her. Hver dag galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Stadsbygg i Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning i huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. september.

0: Njord Kapitalforvaltning, de satser nå i Elverum og åpner et nytt kontor i tredje etasje på Thon Senter, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det er jo du som blir sittende her i Elverum. Du er opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her i Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse i Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det er jo veldig spennende. Det grunnet egentlig er at vi har en ålreit kundemasse på Elverum og i Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte i Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det er fint for meg i småbarnslivet, og så er det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her i området, og så er det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser i området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det er jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting, da. Men det er veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke er kjent med dere. Hovedkontoret er på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med, rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store, ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det er ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi er spesialisert på sparing og investering, da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge i forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye, da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet i Grue Sparebank og i Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen er jo at man blir enda mer spissa i hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det er bare du som blir sittende her, det er ikke noe planer om noe...
1: Nei, i første omgang så blir det meg, og så har jeg 1-2 kollegaer som kommer kanskje en gang i måneden og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager i uka kanskje. Men det er hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange er dere egentlig i Njord?
1: Nå er vi totalt 15 stykker, så det er et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå i disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det er bra med kapital selv om det er lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her, da. Det er ikke bare kundemøter, skjønner jeg.
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå er dere jo ordentlig i gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den er rett rundt hjørnet.
1: Ja, det er den. Så nå får vi snart litt over 50 personer, kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det ventet en 3-4-5 grader varmere vær I morgen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
8: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk.

0: Survivor og filmmusikk selvfølgelig. Det var vel litt boxing på gang med Eye of the Tiger og Rocky.
1: 24. august har det rukket å bli, og det betyr jo at det er, hva skal vi si, september, oktober, november, 4 måneder til julaften, akkurat i dag.
0: Det er ikke lenge.
1: 4 måneder med deilig høst. Og så er det også noe som heter barsokk i dag. Det er ikke noe vi er vant til å feire. Vi har jonsokk og olsokk på sommeren, men barsokk, det var altså på den 24. august. Man markerte det, og det ble kalt den første høstdagen. I Norge i gamle dager.
0: Ja, det er det ikke i dag i hvert fall.
1: Nei da, nå er det adskillig mer sommerlig, men hvis det var frost og uvær og kaldt på den 24. august, altså barsokk, så var det tegn på at avlingene gikk rett vest da. Og det kan man jo tenke seg, hvis det var frost i august, så var ikke det gode tegn for bøndene rundt omkring. Vi skal se om det er noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag etter den her.
0: Og det er Gaute Ormåsen da.

0: Guttorm Aasen, tre år etter at han ble nummer to I Idol, så ga han ut sin største hit Kjærlighet mer enn forelskelse.
1: I dag det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum. Han har vært medlem av Oslos strykekvartett I over 30 år, vært konsertmester for orkestret til den norske opera og leder for Trondheimsolisten I flere år. Geir Inge blir 57 år I dag. Olav Olstad fra Gausdal, 69 år I dag, senterpartipolitiker og gårdbruker som blant annet var ordfører I Gausdal fra 2001 til 2007. 75 år I dag, Inger Karseth, hun var en av Norges fremste skøyteløpere på 70-tallet, deltok I flere internasjonale mesterskap og har også vært aktiv som veteranløper for Stange sportsklubb etter det, gikk også for Romedal og Hamar når hun var aktiv. Så har vi en historisk bursdag for Jo Gjende, han jo en legendarisk sagnomsust reinjeger og skarpskytter som bodde I Jotunheimen, nær sagt, på 1700-1800-tallet. Han bygde flere buer ved Gjende, som fortsatt står der, sånne der jegerbuer. Krasafaren Steinbu.
2: Gjendebu, da.
1: Gjendebu, blant annet. Og Jo Gjende, han het jo det fordi han var mye ved Gjende. Egentlig så var han døpt Jo Kjøstolfsson etter sin far Gale Kjøstolf. Som var
2: det var
1: gammel
2: kjøs også,
1: far, altså. Ja, han var ganske spesiell og vilter kar, som fikk sønnen Jo, som da ble født den 24. august I 1794.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene er tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet, det forteller Bane NOR i dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det venta en 3-4-5 grader varmere vær i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Synnevo med ny låt, litt roligere utgave av Synnevo her, som vel forrige uke rundet 28 år. Dette var heldig.
1: Ja, og hun føler seg nok også heldig, Synnevo, for billettsalget til konserten i Oslo Spektrum i midten på november går jo så det griner. Det noen titusener som skal dit, holdt jeg på å si. Det liksom tre konserter som booket inn på Ticketmaster på Synnevo. Det de i Oslo Spektrum, og så det Mjøsparken i Brummendalen 5. juni neste år. Det liksom de store begivenhetene for Synnevo i året som kommer. Vi skal få med oss ukas topp 10-liste den timen her. Det blir også litt sport. Vi inne i en spennende tid på året for deg som liker idrett. Nå ruller jo fotballen for fullt et par måneder til, og så starter jo både håndball og hockey oppe nå, så det glade tider for de som liker toppidrett. Everybody.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 I dag, og du velkommen innom. Mellom 12 og 14 det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 det språkkafé. Kom og lær eller kom og del gratis kaffe og te også her. Hver dag galleriet på Gruva I Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Statsbygg I Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning I huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. september.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitehorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynene fallende til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitehorn liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tagg på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitehorn, eller Bitehøden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitehorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitehorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen så en tur opp på Bitehorn og I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips ligger helt sør-øst I Jotunheimen 1607 meter over havet
1: husk på å ta med noe bitetid på turen
2: det viktig på Bitehorn
0: Fakta om innlandet

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart, og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det, Max, men en del ble slått ut, men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag, var det.
1: For rett oppgjør, altså, med Jonas Enkere som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14-2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriterer høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykker opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka. Det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemselund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund. Veldig viktig kamp på Briskeby, også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld, borte. Og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverumsen håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter elitserien her I Norge I midten på september.
1: Mm. Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det ventet en 3-4-5 grader varmere vær I morgen.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi tar tempen og følger med Innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine, og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, det var enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent. Også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjørn håper og tror det blir nyttig for mange.
4: Jeg håper de sitter att med inspiration och ett önske om att bruka detta här I sitt dagliga virke. Jag är som sagt både till glädje för sig själv men inte minst till glädje för de aktuella brukarna eller patienterna och beboarna på vårdhemmet.
2: Videre til Østerdalen. Når Tynset jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
5: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
2: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helgen. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Måru. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Måru.
6: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi. Når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Jeg fra Skarnes, men som jeg nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: klare med vår topp 10 liste, Gøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helga, og da var det dynjakke hver klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og ja. Det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker. Og bukser, finn det fram nå og finn ut hva som passer og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helga for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så du ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge opp om natta og drar oss lenge utover ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bæren ditt vet den første... Ja. Sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men sier vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig, fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, også ungdommen synes det stas med ferske gullerøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 9:30, for å si det sånn. Så. Ja, det kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det jo.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller 3:30, 4 natta av sola.
1: Ja, og av fula.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene er tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner. Anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR i dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det venta en 3-4-5 grader varmere vær i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Sam Fender serverte oss Rain Me In snart 10 minutter over 4 på en mandags ettermiddag.
1: 24. august har det blitt 4 måneder til julaften I dag, og den 24. august ble også kalt for barsokk I gamle dager og ble regnet som den første høstdagen. Og var det frost og dårlig vær på denne dagen, så bar det bud om en dårlig avling for bøndene. Ellers det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum I dag, 57 år, vært med I Oslo Strykekvartett blant annet I over 30 år. Olav Olstad, som var ordfører I Gausdal på begynnelsen av 2000-tallet, blir 69 år I dag, og den kjente jeger og skarpskytter I Jotunheimen, Jo Gjende, han ble født på den 24. august tilbake I 1794 I Vågå.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 12 og 14 det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 det språkkafé. Kom og lær eller kom og del gratis kaffe og te også her. Hver dag galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Statsbygg i Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning i huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. september.

0: skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn I Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær I disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt I en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig I det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker I de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også, så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det I pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrøtter eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn I skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal I gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp I matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Mm, absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trøst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving I sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte I matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland I beste sendetid under VM, der han applauderer gulrota og trekker frem gulrota og knasker gulrota og ber om å bli sendt gulrota I det hele tatt. Og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg. Så kanskje den frister litt ekstra. Og så har det vært veldig god vare I butikk også. Så det har vært spesielt de her buntgulrøttene vi med stilt på, som har flytt ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest. Og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrøtter på min om at heltene også spiser gulrøtter.

0: Michael Bublé som synger så fint rett før halv fem her på din egen lokale radiostasjon.
1: Hvis man ser overskriften I år, det et skikkelig bra multeår eller moltår, da blir man glad. Ja. For da vet man at det mye molte å finne I fjellet. Men den overskriften her hos NRK I dag, I år det råttår. Det en overskrift vi helst ikke vil lese.
0: Råttene kommer.
1: Råttene kommer. Det nesten råtteinvasjon flere steder I Sør-Norge. På Sør-Østlandet så det flere råtter enn på mange år, spesielt I byene. Det har vært en forholdsvis varm sommer, og flere råtter har lagt flere kull enn det de bruker, så det blitt ekstra mange av dem. Og det god tilgang på mat, det matsøppel, det matrester etter turister og andre som kaster rundt seg. Så råttene både flere, feitere og til og med smartere enn før, sier ekspertene.
0: Hvordan har de blitt smartere?
1: Nei, altså, vet ikke. De har vel kanskje utviklet seg de også da, og de, når skadedyrbekjemperne kommer og skal legge råttefeller for eksempel, så skjønner råttene at her det ikke, her det lomskheter, og så trekker de seg unna. Så det store arbeidsmengder for de som bekjemper råttene, og de har noen helt klare tips til oss vanlige. Tett alle åpninger med metallnetting som kan føre råttene inn I huset ditt. Sånne musebørster finnes det også, musesperre og så videre. Stålull, sjekk overgangen mellom grunnmur og kledning før vinteren. Fjern ved som ligger inn til veggen og rydd bort skrot. Hold gresset kort. Fjern planter og gjenstander som kan fungere som klatrestativ inn I huset for råttene og alt av mat og avfall selvfølgelig. Epler fra trærne for eksempel, det, som ligger på bakken, gjør at råttene kan bli tiltrukket av det. Rester av fuglemat råttene glad I, og frø og så videre, og selvfølgelig tette avfallsbeholdere og beholdere med dyrefôr eventuelt hvis du har det som gjør at råttene får lyst til å komme inn I akkurat ditt hus. Høres litt sånn skummelt ut her, jeg har ikke lyst på råtteinvasjon I kjelleren, for det noen bilder her nemlig hos NRK, og de har målt opp disse råttene, og de altså svære og feite, og flere av de råttene de har fanget I byer I Norge nå I sommer like lange som foten til en voksen mann, står det. Så dette vil vi ikke ha I huset, altså.
0: Ja, det var største nyheter. Ja.
1: Har du noe musikk å muntre oss opp med?
0: Ja, vi tar nummer 4, det var en trivelig gjeng, dette lite og stort.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det ventet en 3-4-5 grader varmere vær I morgen.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: akkurat deg.
1: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Paul Morken Andersen, du enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
2: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo I hvert fall for elever som folkeregistrert I Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år eller løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, I fjor så var det I hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien det, det ikke det?
2: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man fått stipend fra lånkassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene til lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra lånekassa. Så da søknadsfrist I år 2. oktober. Og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
1: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
2: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir I hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.

0: Er klare med vår topp 10-liste, Gjøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helga, og da var det dynejakkevær klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og ja. Det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker og bukser. Finn det fram nå, og finn ut hva som passer, og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helga, for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så du ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge opp om natta og drar oss lenge utover ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bæren ditt ved den første... Ja. Ja, sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig. Fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, også ungdommen synes det stas med ferske gulrøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 9:30, for å si det sånn. Så. Ja, det var kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det jo.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller 3:30, 4 natta av sola.
1: Ja, og av fula.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor I straffesaken I dag. Saken går for tiden I Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk I 2 uker fra natt til lørdag 29. August mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR I dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Litt stigende temperaturer, det venta en 3-4-5 grader varmere vær I morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Ny låt fra ganske ny artist også, i hvert fall for mine ører. Dette var Ella Langley, Choosing Texas.
1: Håper du har hatt en fin start på uka. Det den siste augustuka nå? Ja, 1. september skal vi se her, tirsdag til uka. Ja, det en drøye uka igjen da, av årets siste sommermåned, og fortsatt greie badetemperaturer, Thomas. Vi ser vel her på yr.no at det 14-15 grader i Mjøsa, for eksempel, 17 grader i Sagtjern Elverum. Det overkommelig for et sensommerbad, altså.
0: Fortsatt mulig å dyppe seg litt.
1: Ja. Thank you.

0: turnert til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 12 og 14 det pårørende kafé for deg som har en venn eller familie med demens. Gratis og enkel servering av kaffe, te og kake. Og mellom 18 og 20 det språkkafé. Kom og lær eller kom og del gratis kaffe og te også her. Hver dag galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. Årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker fra Statsbygg i Trøndelag. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer, og den har offisiell åpning i huset Aukrust onsdag klokka 18 og henger frem til og med 13. september.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitihorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynene fallende til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitihorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tagg på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitihorn, eller Bitihødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitihorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitihorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen så en tur opp på Bitihorn og I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips ligger helt sør-øst I Jotunheimen 1607 meter over havet
1: husk på å ta med noe bitetid på turen
2: det viktig på Bitihorn
0: Fakta om innlandet

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi tar tempen og følger med Innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatoveringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, og enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent, også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror det blir nyttig for mange.
4: Jeg håper de sitter tatt med inspiration og, og et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Jo som sagt både for, til glede for seg selv, men ikke minst til glede for, for de aktuelle brukere eller pasienter og beboere på, på Vågåheimen.
2: Videre til Østerdalen. Når Tynset jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
5: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi, vi har en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
2: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helga. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helga blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Mårud.
6: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Ja, fra Skarnes, men som han nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant han den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det maks, men en del ble slått ut. Men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag, var det.
1: For rett oppgjør, altså, med Jonas Enkerud som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14. 2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriterer høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit, ja. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykke opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka, det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemslund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund, veldig viktig kamp på Briskeby også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller cup mot Gjøvik I kveld borte, og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverumsen håndballherrer også I gang nå. De skal spille cup på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter I Eliteserien her I Norge I midten på september.
1: Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: Klassiker der altså, signert Journey, Don't Stop Believin'.
1: Også denne uka det mange små og store arrangementer rundt omkring I innlandet som kommer til å samle tusenvis av mennesker. Kanskje det største arrangementet, Birkebeinerrittet, nå til helga. Det skal sykles fra Arena til Lillehammer. Nå husker vi jo at skibirken I våres, Thomas, I mars, det ble ganske, da var det litt sånn regn, var ikke det?
2: Fukt, jo, det ble veldig bløtt, husker jeg. Det, starten ble flyttet litt lenger opp fra Tingstad gjorde.
1: Ja, så stemmer det. Var noe sørpe der, og så var det løpsbirken I juni, det var også ganske regn. Regnfylt.
2: Det regnet stort sett hele dagen.
1: Og så ser det ut nå til helga da. Det meldt en del regn over innlandet fra fredag, så ikke det beste utgangspunktet for en solrik sykkelopplevelse, men det kan jo snu selvfølgelig, men blir det vått til helga, så det ikke første gang at et Birken-arrangement arrangeres I regnvær, altså.
2: Neida, og det ikke første gang en Birkebeinerritt blir med søle og griseri.
1: Nei, det jo en morsom historie etterpå, da. Fine bilder, liksom, å ha I minneboka di når du står på Lillehammer helt full av søle, men gliser og har gjennomført. Det noe eget med det, kanskje, litt sånn ekstremt.
2: Da blir du jo spylet når du kommer I mål, både sykkelen og deg selv, så da kanskje det vonde glemt allerede.
1: Det nå til helgen, og så det jo enda et stort Birken-arrangement I slutten på september, som har kommet for fullt de siste årene I forbindelse med løpsbølgen.
2: 26. september klart for det andre gateløpet, som da bare på Lillehammer Folkefest siste helgen I september.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 6.

Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
2: overs. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres.

Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, bom, byggmakker.

også matpakkene I Gjenmo Lages kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

ned til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.